0: تقشيري إن كين واقع من ريوتيل شو ريتيل كوك أطرب شنو وشرين رومان ريج شرين نم كين ويل ويري وبيشاب لديوس ريشاس كوي باري وينق كتكوت كين ويل خون شك بيشاب بانوك أب وقن شك جوخين روك ري بيشاب ريج شينو چومانيك يكينو يوتو روك ري بيشاب ريج ري مكا شك أبانوك أب وقن كاش ويج ريين شين وينق خاچين كينو تو ناري ريين شواش وينو باقيل ري شكينو كومو بي باري كاميكال مالتيوش بار شريش ري ديوس رومال ري جيسوس كريستو كاخاوشيل كاتيكوري شاس إنوي رومال ري نو چومانيك ريين كيم باتنيخ ري وبيشاب ري ديوس كاتيكوري باري نو باقيل كيم باتنيخ ري وبيشاب ري مكاخ رومانوس كابيتولو 8 كاتيكوري كاميكري Mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwachche mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretakche shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makah, shuban hun katochzich puwiri makah, shaspari bakilal. Arechri utakanik ripishab, kabantahik pakawiri uch, katekuri, arechri hastakchek kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheriwinak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastakche rech ribakilal. Katekut. Riwinak cheik ochu sheri ushlabshel, arik kahri hastak, sherech ri ushlabshel. Rumal rech, sheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eriutil. Rumal rech, sheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishap ri dios, eshokuhe mankakowint cherech. Katekuri, Riwinak che eko pari bakilal, manke ko wintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech che ri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare mang rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk riish, Kneba kaminak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel kouk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare. Rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel riko rachochi wuk riish. Hinakuri, yachalashik. Riuk, Oqakas katekut riqakas manshuk tariq baqil rumal rech chegwe takhri riuh rakhawshik nakuri chikuh aslemanik chusheri baqil rumal rech cheri ish we kori aslemal chusheri baqilal ri ish kishkam nari katekut weri ushlabishel kubano chikakam ri uchakri ibaqil ri ish koi aslemal re rumal rech Konohel ri guidakche, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eralkual ri Dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sakchi humul pari shibrikil. Ri ish, areshikam hun ushlabishel rech hun alkualashel, rumal rik itisanik, che shuban chikech ri uch. Erukweri, ri uch, kuya ok karak kachi, abba. Tatshel, ritiosh la khushlabashel, riare kure qrib, rukri khushlabal ukh, ikukut chqawash ri ukh, shi ukhral kwal ri dios. Ukhal kwal shel, eshukuhe, ukhakhej ibanil. Ukhakhej ibanil rech ri dios, e ukhakhej ibanil rukri Kristo. Rumal rech, sheri ukh, kukhkohi parik ash rukri are, arech ri ukh kore qaqihil rukri are. Rumal rech, Cheri in kincho mag, si takrik es rech we kamikri, manim tari chuuchri qihil, chek alxen nari kukri uch. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che alchina ri eral kual ri dios. Weri uchuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrachta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhi, krigir, che kototahisash nari, chuachri ayinak. Arech kokpari tsokopitahem, rech riki ehil, rieral kual ridios. Rumal rech cheri uch, ketam, chekete pawek iri, ronohel ri uechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uachriak al. Katekuri, manshuitari uachuleu, shokuhe ri uch, chekori nabetak uachri uchlabishel kuk, kakarek kachi pauk uchkanima. Qiyeh ri ukolotahim ri qabaqil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yaretak chi, qil ri khastak che qiyem, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khasu wach, che qiyem, khas kuri yashik chi na, qapan chi khumul ri, katekut, aretak chi, qiyeh ri khas khun u wach, che man qil tak, ruk chukabali ri, qiyeh. Katekuri, شکوخه ریتیوش لخ اشلاب اشل کپری چه قطعیک رومال رج چه ری اوخ من قدم تا خس که قطع او آره تق چی ری اوخ اوز کخچ او رو گری دیوز کده کد ریتیوش لخ اشلاب اشل ریاره کچ او بقوی رو گرسیب لخ اوک ایخ اریاره چه کریل تق ری قنیما ریتام خس ری او رای بل ریتیوش لخ اشلاب اشل اریوچ اوین پا کیوی ری ایتیوش لخ تقوینق Hriha chakril ri dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilo ok ech, ruk kik uish ri dios kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare. Arech kori utsil kuk, ri eare, che keusik e hacha krah ri urejibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanakarech, che ri eare, ehun uachibal. Riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblach, yacharashik. Katekuri, ri eare, cheshuko hoher kanok, shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari khil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk. Hachin kuri hakulel, riare, che manchutas tari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech ri uch, hachin kabonong nari, hun katbal tih pakiwiri e are, che shusik ih ridios, are ridios kuyori sukil. Hachin kabonong nari, hun katok tih, are ri Cristo Jesus cheshkamek. Hasku gimbih, riarech kasta huwach, kopari rikiakab ri dios, ekutat opakwi ri uch. Hasku ri, kuhach na kawach ruk ri ulokok ebal ri Kristo. Laare tak rik esh, alare tak ri shibrikil, laare ri okatanim, laare tak ri wihar, laare ri chanalik ih, laare tak rik esh kipechkih, laare tak ri chich rechchoh, Hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ikh kamisashik, ri uch heri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel tak weri, ri uch kuchak anek, rumal riare, chekuholo ok ech. Genakut, ri in utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ri tak ahawibal, ri kamik. Richweq, ritak chokabalil, riaxik, rikim, onhunchik hasuach, manka kawintari, kuhachkawach shruk, riolok ebal ri dios, shishuk alejisachrib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalachzik pari Cristo, riin man imbanal tzichtach. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ridios lakushlabeshel. Kohun siblach pis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheri in kingwag che shas in, inganatema. In tasatal rukri Cristo. Arech utz e kori e wachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e are, ri e ach israelita. Ri e are, che ek itisan hacha yal kwashelab rukri kihil. Ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihilanik, ruk takri chinik banom. Shokukhe ruk riyokher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubi runohel hasta kuwach. Te uchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manshata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, eah Israel. Knepa erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac, ri erihalil ko hunubi. Werikubih, mang eareta ri elkual shel, arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui e ehatalik e ihalil. Ri eralkual ri tzih che hekepamu bishik. Areguatak ri utzih ri tzih hekepamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara, kohina hun ralri.
0: Katekut. Nimchina chuwachwari, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalhanikche tsokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Wari kubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak, shubich rech ri Rebeka.
1: Rina Beal, kopatanih nari richa kashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh rihakob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, acheman suktari Dios. Manjetah, rumal rech shiriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, Chiri in kinwag uts kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasu wach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Ri in katinkoho parinu raibal, arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah hui rinu bi, parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah wach hun winak, Ekukohri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchohen ruk ri urayibal. Riat at winak, at hachin riat, che kuya oh kachohen ruk ri Dios, ri hun hasu wach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheche rishinabano. Riach banal takboh, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Henakut, ri Dios aretak chi riare, shukalehisahri royowal, eriuchukab, sibalah shuchihori he takboh, rech oyowal, erech kibe pariman utztah, arech kukalehisahri nimlahuk ihil ruk ri he takboh, che erech ri utokob. Chechiojer tzihulok, shusukumahrech nimlach gijil. Riuch che shuhusikih, manshuita shisikinch kechri e judío. Shaneshokuche shisikinch kechri e man a judío tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche manutinimitah. Ekimbih nanulog ri, chechri hunche manulog tah. Ejawi rishbish wichkech. Riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil rierak koal ri Israel, heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi kie ushib kekolatah nari, rumal rech che shas kamikri, riachaushel utsubanik na kubanor yutzih puwiri uleu.
0: Ejekuri has shubih ri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot, manchuyata kan huni hachkech riuj, riuj ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro no helwari, riman ea judiotak, che man shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shikiehta pari kohonek, shaniare shikieh pari kichak, shikipotz ihkip chotak riapak, pari be, hachatz ibatalik.
1: Rin kinkoh parisyon hunabach paribe, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chresh riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli dios, areche riare, kek olotajek. Roman rech cheriin, utsuya ik ritzih ki man pakiwi, Rihachin tak kah uwech ridios. Katekut, man utstah uluk ashik ridios kik ibono. Ruman rech, cheri eare, man ketam tari usuk il ridios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe riusuk il ridios. Ruman rech, cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Genakut, rimuises shuts ibah puwiri usuk ilri bishap. Chek irna kuluk, pari bishap. Chekachin rikuban nari bishap. Kukuhiri, riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut, riusuk il, rikohonik kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan. Waweri kubih, arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, ri kamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahawshel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, Shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risuk il. Eritzih rech rik kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahin. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halahok chigishol riea judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltaknare. Katekut, hasusik shikri kakaban riare, we mangare na pe kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik, we manare na pe kakata riare. E hasutayik, Riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritzih kakabano. We mangare nabe uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, rik kiya ubishik ri utzlah takzih.
0: Katekut, mankonohel tak shikinimah ri utzlah tzih. Ruman rech jere Isaías kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Genakut. Rikohonik kaperu mal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Eriutzih rik yo obu bishik ritzih kaperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingiman hun kotoh chiah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Erikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hun kotoh chiah. Lamanshuchobta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak oyewal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
0: kategori kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ikh sinyari nukab cikesh kuntinimit, ceman kniman tak, ecekek ulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Kategori, riinkin banjun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ¿Ekuban hun atok tzich puwiri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisach ria ashal atzich, shkitukich tak ri kakolpal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
0: Katek uri, has kubich riu tzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukup mila chichab, cheman shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ikanahinak kanok kep oship che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhi Israel. Manshoriktak katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashek rikanima. Hachakubih riutzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkesh tachok ki mesha pachun kambal e pachun kolob. Arrechke utzako yarewa ri tochbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch arrech manke kaitak. Eronohel tak ik Shkikus barikik.
0: Katekuri, riinkiman hunkot ochchiak, ri eare, lakastik shetsakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mangea judiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo, Ewiareri kitu karil riare, si orik inomalch kech rimangea judiotag, nimlak uts uts atashik ri chkech ri eare. Katekuri, riinkim yechiwech riish chemang ish ea judiotag, riin in apostol chkech rimangea judiotag. Katekuri, riin nimkin wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh. Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwah ke inkol ehohun chkech. Rumalrech. Charetakchi. Etasatal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri. Aretakchi. Ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishol ri ekamnakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shokuhe. Henakuri. Kono herri enik ahchek, ewetioz lak takri erab, shukuhe genak uri, riukab takriche. Wek ohuhun ukab riche, che atomapanak, eriat che at olivo, atu huyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohe aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukab riche apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawib, Mang attah rik ori urap awuk, areri urap atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, arechri in konukol palpuwiri je. Henakut, ehun tak ukap riche e katoma panok, rumarech, che mangkota ki kohonik, eriat areri a kohonik kobanowik che riat at kopuwiri je. Manimarsah ba awip, Shane chashibih ba awib. Rumal rech. Sheri Dios we manchutota kiwech riena beta kukab riche. Chawilampe. Shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe. Rirutzilal eriu chukab royowal ri Dios. Riarek ou chukab royowal chikiwech ri shetzakik. utsilra ni mare awukriat we katkanak kampari utsilal we mangkat kanak tekanok shukukheriat katasaponakri kategori weri eare mangke kanak tekanok she mangke kohontak kenaknari puwiri ucheal ri Dios siblak ou kowinim che kiunak china humul puwiri ucheal rumal rech weri at shatasaponak chrechri kas acheal olivo Echatnakik puwiri hun utz olivo, che mangache altaj, nimlak kinak ik chinari, rejetakogap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri inman kinwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumarech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish, nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, Ojon kogulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kiokna. Katekuri. Konohelri ri Israel kekoltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel. Kukiakna wiri mankohoniktak. Pariunik ahal kowiri jakob. Yarewa weri richabalkab wechri in kukri area. Aretak chikin kiakna biri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utzlaktzik siwach ri ish eikulel. Katekuri, ri eare, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzik. Katekuri, hachari ish oher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiatak ri sachbal mak chiwach. Rumal rech, cheri eare mancheni mantah. Katekuri, ri eare kamikri mankeni mantah. Rumal rech, cheri ish shsachatahik ri imak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, chikonohel ri winak mankeni mantah. Are cheri eare kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mank joptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ik uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Arech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubeqih chubesak, amen. Romanos capítulo 12 Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk oishri dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mi bano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. Ekishubono cheri ish utski wilri urayebal ri Dios. Ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik ri shiatak chiwech riin. Riin kimich chiwech iwonohel. Echiwech chihu hunal. Nim mi wilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Jeri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik ri abakil. Kohu huntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ribakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Kriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch, arekori sipanik rechri utz kuchchawik chukchawak. Rihunche ke yawik, mucho machto hibaluk ashel. Riareche ke taknik, utzbach taknok. Rihunche ke tokobisan uachri meba, chubunaba ruk sibalaki kotemal. Riish, magohi kebulok ebalik ush. Chipakchi ritzel. Chishimaiwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishimaiwip pari achalashik ip. Egunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik ach chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik. Pari uchukabri ushlabal. Chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukap parik ash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ir. Kas utsrilik chibnari rakhawshik chikechri etioshlak takwinak, chibna utslak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike okik, chishnok ba chrechri utsil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitsarisahi wip, nim mi wili wip painok bal. Mi ban ritzel chichri hun chishu ban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima, rihastak chiw uts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chikperi oyowal, rumal rech chitz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzich, reinkin tohow nari tohbalil, kchawri achawshel.
0: Atekut.
1: Weknumikria kulel, chayabariwa. Weriarek chakihuchi, chayabari rukia. Aretachi kaban atweri, kakohri riak, puiri holom.
0: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari tel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak. Chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Rumal re che mank otahun ko winem che man petinak tchiruk ri dios. Iare ri dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk ri ko winem, shukuhe chokhin ruk ri dios. Katekuri. Rihachin tak manke niman tchikech ri eare, kori ri kat ochtsih pakiwi. Rumal rech. Si mangkot si prikilri chikiwach ri akatal tzich are takchik kaban ri utzil. Siane are takchik kaban ri tzel. Riat, lakawak mangka si bihtawib chuwach ri kowinem. Chabana ba ri utzil. E riat, kayatak na ri chawach usalak takchik kumal kech ri eare. Rumal rech che rumal riare, ri dios kukam riabe. Katekut, cha si bihba awib weriat kaban ri tzel. Rumal rech cheriare, manshaktelok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban riat baltsir, iku kahisa huach rihun chikabunau ritzel. Katekut, rakaushik chehun winak kinimanek, manshuita rumal rishiprikil, chuach riat baltsir, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuaweri, cheri ish kitohrial kabal. Rumal rech, Che eko yakpataninel kechritinimit. Che kechakun rumal ri dios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltsir. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik asrukri lokok ebalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik, Hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastakrik ich uch kaslikwi kamikri. Kamikri, rakawshik cheri uch, כוח אסתחק כמקרי ריקולות אחים נקח כווי צ'ינה צ'וויץ' ריחון קיח ערי תקצ'י שחק אמרי כהוניק ככיס ריק אב בתינך צ'יו לא קריק איך צ'י אבא כנק ריו צ'ק ריק אומל אצ'קה כהובה חונה צ'ק רצ' סכיל הצ'י שכובה קיח שכוחי ריק אסלמל פר יוציל מסיפוחי סחי פעם פתק ריוואים משקבריק משמקון רוק אישו קצ'י משוכניק אונג משאצ' אישו מניק שישת צעקינוק רוק ריחו של חסוס קריסטו אמיש ביסון רוק ריאי בקיל שרי צ'ובאניק תקרי אורייניק רומנוס קפיטולו 14 ריחון וינק שתוקה ארפרי וכהוניק וצוק אולה שקשיבנה מיקוללה תקרי וצ'ומניק הונקו צ'ומח צ'ק כהוניק כותי חרונוכל כי ווצ'רי קטי חווק קטי קורי ריתוקר וינק שווי כותיך ריצ'ח ריחון שקוואיק מרצלח וואץ' חון שמנקוואטח ריחון שרימנקוואטח מובן בא חתוך ציח פווי ריחון שקוואיק רידיוס וצוקולה שקובנום ריארה עד חשין ריאת הרצ' קבן חתוך ציח פווי חון אכפתנינל רצ' חון שק וכתקיק וכתקיק שווי ררחאו כאור רצ' שרצ' קטגורי קטגירי רומל רצ' שריחו של כקווין רי כויירי וצ'וקאב וכאוכון וינק נמכל ויכון איך צ'וואץ' צ'וואץ' תקרי ניקח צ'ק איך הונצ'ק וינק כוצ'ומח צ'כונם רונוכל תקרי איך שיהיה בכאן כונוכל רי וינק פריקי צ'ומניק ריארי צ'נים קריל וואץ' רי איך ורי צ'וואץ' ריחו של כובנווי ריארי צ'קי וואיק ורי צ'וואץ' ריחו של כובנווי רומל רצ' שכמולטיושין שרצ' רידיוס קטגורי ריחון שמנקו עתך ורי צ'וויץ' ריחו של כובנווי וכמולטיושין שרצ' רידיוס רומל שמנקות חון כאסל פרצ'וי מנקות חון ככם פרצ'וי ורי אוך קורי ככאסלמל ככאסלמן שרצ' ריקריסטו ורי אוך ככמק ככם פר יחו של שחק קורי ככאסק או ככמק ריאוך וכאופר יחו של רומל רצ' שרי קריסטו שקמק שקסטה חוויץ' הרצ' שרי קושק החו של שקט שיהיה כמנקיב ושקט שיהיה כאסליק קטגות עד חשין ריאת הרצ' כבן קטוח ציח פווי ריאו השלל עד חשין ריאת שקצילה חוויץ' ריאו השלל ריאוך ונוכל כוכבן הרצ' חוויץ' ריאו חטבל ציח רידיוס רומל רצ' שציבה תליק
1: רומל רינוק אסלמל צ'רי החושל, רונוכל הקנח כומך נריב צ'נועה שריעין, רונוכל הקח, כויין אני מוכיח רידיוס.
0: ורי קוביך, שצ'קחו חונל כוחופון נרי צ'וויץ' רידיוס. מקבן קטוח ציח פקווי, שקביל תקיב. הרי נאות סובניק שקבנרי קטוח ציח רי רחושיק. הרי צ'מנק קקוח תחון חס וויץ' צ'וויץ' רי קצ'לל רצ' וצעיק. ריאין ותם. כסוויתם פרי אחו של חיסוס שמנקות חון יצל חסוויץ' שווינק אורי צ'וויץ' ריחון צ'קו צ'ומח שיצל ריווה קטגות ויצל צ'וויץ' ריארה יצל נק אורי רומל רצ' וישר רומל חונגווה כאש כמו יווק ריאוו שלל ריאת מנקות אולוק עוקבל הגאוש מקמיסח רומל ריאווה ריחון של רומל ריאותו עובר יחו של שקם פווי ריארה מכוח ברי עוץ איצ'ומניק צ'וויץ' רי איצל ציח רומל רצ' שרי רחאוי בל רידיוס מנקות ברי ווא אומן רי וקיא שאני הרק או ברי סוקיל ברי וציל אפרי קיקות אמל רוק רידיוש לחוש לבשל ריחון שחריקו פתניך רי קריסטו עוץ צ'וויץ' רידיוס אצ'קיוויץ' רי וינק הרצ' קטר נבח רי חסטק צ'קו יאור עינים לחוציל רי עוץ תק צ'ומניק צ'עוץ שקש כנוכל וינק מתוקי חריוצ'ק רידיוס שרוק חונגווה רונוכלווה קס עוץ קטגורי יצל נגורי הרי תקצ'י כווה חון וינק וקובן קש צ'רץ חון וינק צ'ק עוץ כווה ורי וקיה כאן רידיך ארי המחה אירונוכל ריחס תקוויץ' רי כבנווק שקצק ריה וצ'לל רומל און כותוקריק רומל ורי ריה כוחוני קריאת צ'קלו בא צ'וויץ' רידיוס עוץ רצ' רי וינק רי מנקובנט קטוח ציח פווי הרי תקצ'י כוצ'ומה חס רי קובנה קטקות ריחון שירוק כפו כאוש כוואק, כאו כתוך ציח פווי. רומרת שמנקו פנטאוורי, חיחסרי עוץ כוחוניק, ארנוחל ריחס תקוות שמן פתינק תאולוק, שיפרי עוץ כוחוניק. וואוורי שס מקחווי. רומנוס קפיטולו 15 ריאוך, שריאוך כותק ווינק, רחאושיק כגגולך, ריקיתו קריל, רימנק אותך. אמא קצוקוך ריחסתק רצ'רי קרעייבל. צ'יקה חוכונה לריאוך, צ'קבנה ריוציל צ'וואצ'רי אכיל צ'קת. הרצ' עוץ, קוקמה ולוק רצ'רצ'רי חונצ'ק. רומן רצ' שרי קריסטו, מנגרד שוצוקוך ריאורייבל ריארה, חצ'רי צ'יבטליק.
1: ריצל תקציך קצ' ריארה, צ'ק קצלח אוואץ' צ'ק צ'ויך ריאין.
0: שחי קורי, רונוכל ריש צ'יבשי כוחר צ'יך קנוק, שציבשיק רצ' קטיחושיק ריאוך. הרצ' רוקרי צ'וקאפ, אירוקרי קוביסבל כוש קויארי צ'יבטליק צ'קאץ', קוקוכי ברי קייבל. הרית ברי דיוס, רצ' רי צ'וקבליל, הרצ' רי קוביסבל כוש כבונו בצ'י וצ' רי איש, שקוכי חונם רי איראייבל, צ'יבל תקיוויב, חצ'רי קריסטו חסוס. הרצ' רי איש, רוק חונם מגוונימה, איכונם רוק איצ'י, נים כווילווי רי דיוס. ריותת של ריקהו של חיסוס קריסטו. עוץ וכולה שקי ויפ שיבנה, חיחס עוץ וכולה שקרי איש שובן רי קריסטו. הרצ' כפתי קרי וכחיל רי דיוס. רומן רצ' שרי אין כמביך, רי קריסטו, שוקי כך יוק קצ' רי אהרי. שקטומו ויק כוויל. הרצ' כויה וויץ' רוק רי סקלחו ציח רי דיוס. הרצ' כבנתחיק רי ציח, שבימצ' קצ' רי אהוחר תק כמם רי החודיו. הרצ' קונוחל רי עמק, שמן יחודי אותך, נים ככילווי רי דיוס. רומל רי לוקוק אבלו כאוש רי ערי, חכס קוביך רי ציח ציבטליק.
1: רומל כווי רי, נמלך כתינוויל ויץ' כישול רי עמק, שמן יחודי אותך. רי אין כמבישוך נרי רי וכיחיל רי אבי.
0: אקוביך פרי ציבטליק צ'ק.
1: איש עמק שמן יש יחודי אותך, סיבלך צ'שקיקות בה, קוק רי אהוינק.
0: ישוקוכי קוביחצ'ק.
1: קונוכל עמק צ'מן ישחודי אותך, נים צ'בילאווי ריחאו של. אקונוכל סיואן תינימית, קט קיבישוך.
0: שוקוכי ריסאייס קוביח.
1: קטושניק נרי ריוטוש ריחסה, ריארי אצ'ק וואלכיק ארצ' תקמפה קיבי ריאסיואן תקטינימית, ריאסיואן תקטינימית קורי קייבל רוק ריארי.
0: רידיוס רצ' רי אייבל, קויית בת שיואץ' סיבלך כקוטמל, ארינים לך וציל פרי איקוחוניק. ארץ' ככוחית בה סיבה לך אהוי יבל רומל ריאוצ'ה קריטיוש לך ושלה בשל. ריאין, כסעות כנשומך פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינק צ'רצ' עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בלק עולק, את שרי איש כשכוויניק כסוכומך צ'יבל תקיוויב. כעתקות, ריאין שינציבך צ'יוויץ' ניקח כותק ציח. הרצ' רי איש, עוץ ונטיסשק כבנגורי. רומל רי וסיפניק רי דיוס, ששייתך צ'וויץ' אין. הרצ' רי אין, אינכון אכפתנינל רצ' רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אה חודי אותך. אינך יוק, שרצ' רי וצלח ציח רצ' רי דיוס. הרצ' רימן אה חודי אותך, איכון וצלח טבל תוקב, אה תיוש פרי תיוש לך ושלב שאל. שחי קורי, רי אין, כאווי רי קוי או, נים כמווילווי ויב פרי החאו של חסוס, פווי ריו צ'ק רי דיוס. רומל רצ' שמן יטל תווה צ'וויץ' רי אין, הרצ' כמביכון חסוויץ', שרי קריסטו מן וומל תרי אין שובנו, הרצ' כנימניק רי חטק המקצ'יק, שסרוק רי קיציך אירוק רי קיצ'ק. רומל ריו צ'ק תק רי קוטבל, אתק רי מייבל, אירומל ריו צ'ק רי רוש לבשל רי דיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו הרצ' שכבנתחי קרי וצלח ציח רצ' רי קריסטו. רי אין קונים לך נוכחיל רומל שרי אין שימבן רי נוצ'ק. שווי פתק רי תינימית חווי ממבים תרי ובי רי קריסטו. הרצ' רי אין מנקינג ולחיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. קטה קורי, רי אין שימבן רי צ'יבת עליק.
1: רי חצ'ינתך מנבין תאורי אצ'קאץ' קיל נרי ורי. רי חצ'ינתך שמנקיתום תאורי קיצ'ו ובעל ורי.
0: רומל כווה ורי, para nohel mul man yatal tshuech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal reche man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri inchi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chiri in kimbe na pari España. Rumal reche sheri in kinguyek che kinguilna iwach aretak chi kinkash chila, sheri ish kikut na guri ri chunuwach riube we amakri. Aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikote mal, rumal reche she shingwil iwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal reche pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya ki kuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme baib. Heri ishkak, e rakhawshik che heri ishkipno. Veri mange a judiotak, kamik ri kokuk ri uslak tak kushlabal, ri e are shokuhi rakhawshik che ri e are ke kipetnih ri e are ruk ri kimebil rechwe wachulem. Are takchi shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che are takchi kinokri pari itinimit, ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech iacharashik, rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukush ri ushlabeshel, Chikohopa ichukap pari chawem, echitari utokopri Dios panui, riin, arech riin, kinani mahek, chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, rikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshla takwinak. Erukweri, riin, kimbeba iguk ruk kikotemal, ekuyabari Dios chuech cheriin, kinushlanek iguk. Ri Dios rechri nimlach utzil, kukuhiba iwuk nimlach iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchidibech chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlach upetibal, hechasri kas takal chkechri etioshlach takwinak, Echipatanih riare paranohel rihastak chekuta chiwech. Rumal rech che riare huntopanel chkech uch. Uch iternel rech ri Cristo echopohet opanel chwech riin. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila. Ri eare yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Are chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare shakkepri shkohi viri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwach riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutzil uwach ri nulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chia hun rutzil uwach ri Mari che siblak shkosek rumal shutokobisak iwach. Chia hun rutzil kiwach ri Andrónico, eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare erimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutzil uwach ri Ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwach ri Urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo, eri nulokalah Eustakio. Chia hun rutzil uwach ri Apeles, che shuk alajisahrib, che utz pari Cristo. Che yahun rutzil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Che yahun rutzil uwach ri Herodión, ri are che huachlal. Che yahun rutzil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Che yahun rutzil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Che kekos pari ahaushel. Che yahun rutzil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutzilu kiwach ri Rufo, ri shizikish pari ahaushel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutzil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiarrutzil kiuch ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, eso ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri echoshlar takwinak ek okuk. Chia hunrutzili wech chibel takiwip, rukri choshlach tsubanik. Konoheri ekomom tioshrechri Cristo, kikia hunrutzili wech. Ri inkintaweri chiwech, yachalashik. Chikolo iwi chikiwuch chiwe itzel takwinak chek ech ohonik eche kikiban ritzel puwiri tzir che shikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri mang aret kikipatni ri kahaw shel Cristo. Shani are kikipatni kechwi eare. E kikibi helik tak tzir che uts chikiwuch ri winak che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia obishik ri inimanek Eri inkin kikote kigumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishno hinik, pari utzil, eche mishno hinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakawshel Jesus Cristo, kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyabanok hun rutzil iwach, eshokuhe ri Lucio. Rihason, erisos y patro, che ewachalashik.
2: Rin kinyahu rtzili wach pari ahawshiel, rin intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan kun rtzili wach, riare chik opa wachoch rin, e chik opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rtzili wach. Shukuhe kuyapan kun rtzili wach, Rikachlal cuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari chukab. Rihacha kutari utslachti. Chekin yao bishikri in. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebatsatalek parimatsalek. Pahunalek chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ibatalik cheshkiyaw bishikri upitik rumal rihunalik utakanik ri Dios. Shukalakisakrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judio tak, arech ri eare, erimanel pari kohonik. Chrech ri Dios, rishuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chrech ri are, rikigil, chubekich chubesak. Amen.
3: Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etiosh lachtakwinak, Huk onohelrik gisikirri ubiri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri e kechri eare. Junto kop chiwech enim lahutzil pari ubiri Dios, rekatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para onohel kakbal iwumalri ish. Rumal rechri utokop ri Dios, cheshiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal noch rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesus Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesus Cristo, kahushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahushel Jesus Cristo, chechikolok shahuni tzig, che mankuk ohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahuncho mabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri Chloe, chik ohachow ib chishol. arekin chomaj rumalgueri cheiguno helkibij. Riin inuinakri Pablo. Eriin inuinakri Apolo. Eriin inuinakri Cefas. Eriin inuinakri Cristo. La pirtajinak patak chakapilri Cristo. La shkohri Pablo choreribbal.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Reish,